0: كيف ما خافش يعني؟
1: وين راح هذول الشل؟ الشل اللي هذول وين راح؟
2: لا سدير بالك.
3: This is what's happening in my village now. Soldiers are everywhere.
4: Stop, stop, stop. Get the fuck out of
5: תפתח בבקשה את הדברים שלך שם מהבית ותוציא אותם לדוק. תודה. שתיים, שבע, שש, שמונה, שבע. מה
6: הפלמות?
5: עכשיו תוקף לבית, זה לא נהיה את זה מה אתם עושים על
6: זה. אני
5: שואל,
6: מה?
5: בסדר,
6: אני
5: איתו.
6: סרקתם, אין אף אחד בפנים. סרקתם, אין אף אחד בפנים.
7: خش في البيت كلهم فتحوه قال وين بياسين بعدين وين سليمان قلنا له نعرفهمش طلعنا عنك
8: انا طلعت فوق المرة
7: طلعش انا رنيت عليه قبل ما
9: ليش
8: اكيد ساعات عشان صورناهم بدرب امبارح
9: كنت معهم
10: حكيت مره ما حكوا معي حاولت احكي
11: بدهم حدا
7: وين خلينا خلاص بنذكر على المدرسة
12: Soon the morning and you're doing operation in our houses. They're doing sonogrenades.
13: Eight in the morning, they're starting a new policy.
14: I will return to my home.
15: The Palestinian,
16: Asu,
15: Ranta,
16: Spirlet.
17: Time but again, we believe that we will win it.
18: Hello everyone, since the morning until now, happening demolitions of homes in Masafer Yatta.
19: Aliza, in the
20: It takes time, one water drop doesn't make change, but keep dropping the water, it will make change.
18: It's happening also this morning that this convey is coming to Masafer Yatta. There are hundreds of demolition orders. The people don't know which house, which village they're gonna choose today.
21: والله كلاب
22: هؤلاء معكم

0: This is the story of Basil Adra.
1: Post from Basil Adra.
0: Basil, thank you so much for being with us today.
2: I follow you closely on Instagram.
3: He spent years documenting Israeli efforts to evict Palestinians living in Masafer Yatta.
4: There's a hate from them toward me just because I take my phone or my camera and go film them what they're doing. Like this crime.
5: I want to talk to you for a second about Masafer Yatta.
6: Forced evictions and demolitions in Masafer Yatta.
0: Masafer Yatta.
7: Masafer Yatta.
8: Over 2,500 Palestinians are facing forced expulsion.
9: As an Israeli, it's very, very important for me to stress that I don't think we can have security if Palestinians do not have freedom.
10: ולעוד יש אנשים שחיים תחת כיבוש צבאי, עם נתינים של הצבא, באסל, החבר שסיפרתי לך עליו, הוא בגילי, אין לו שדה תעופה אפילו לצאת ממנו. ובאים לשם כל שבוע, להרוס בית. אני שאלתי...
11: בכל אפשרות ובכל כמעט בכל דרך ובכל...
10: אתה לא מכיר אותי, למה אתה אומר שאני נגד יהודים? משפחות שנמצאות על האדמה שלהם, אין להם אדמה אחרת, זה לא נכון שהם מיאטה. הם נמצאים על האדמה שלהם ואין להם שום אפשרות.
12: דבר על בעצם בנייה לא חוקית בתוך שטח אש בדרום הרחבון, שטח אש 918.
13: פשע מלחמה, אם אתם
12: רוצים. פשע מלחמה,
13: לי שהם לא עושים שום על הטרמינולוגיה, מהו פשע מלחמה.
0: Document the eviction of his community in Masafer Yatta.
14: Visitors can get whatever they want on our land, and they are building and expanding while we can't have a normal human life. Yeah! Yeah,
15: yeah, yeah! Yeah!
16: ليش انجننا فيكم فعاليات
10: بس ليش احنا
16: مسوين ثلاث فعاليات بنفس اسبوع مشغلينهم احنا جد شوف كيف اليوم صار الشيء ما اجوا على المنطقه التصوير والقرار بس هاي عن جد مصيبه اذا بنوقف كل شيء يعني بس عشان يتقل واحد في الليل يعني ليش بدهم يكون انجاز يعني كيفه
10: انا بدي انا ندير بالنا اكثر عليك يعني
16: لازم نهاجر انا وياك
10: جد؟
16: اه
10: وين نروح؟
16: عمال ديف

0: ما فيش عندي جيب عشان هيك صفيت هين سيارتي ما بتمشي هناك
1: والله السيارات تبعتنا احنا اخذوهن اليهود وما بس قعدنا بكون سيارات
0: صح صغروكوا اياها
1: اسمع الشارع
0: هين على اليمين ها شو شكرا لكم
2: يلد يلد بكشال عمود شام
0: כל שבוע אתה הורס למשפחות את החיים אתם יודעים טוב מאוד שהאנשים האלה אין איך לטבל את הרי בנייה אתה יודע טוב מאוד שאתם הורסים למשפחות את החיים אחרי אתה מרגיש שהם הורסים לך את הבית
3: זה עמוד שם לא על הבוקר, תעשה לי טובה
0: צריך לשמוע את זה
4: שטח צבאי סגור? איתי לא?
0: אף אחד לא הראה לי צו
4: טוב, הוא יראה לך עכשיו, רק תרד בבקשה למטה
5: שי, אני מצב?
6: תראה לו רגע קצת ימינה
7: זה יהודי שעזור
5: תראה לו רגע
7: תראה לו רגע תפרסם אותך ושיגיעו אותך
0: אני רוצה בשביל זה יסגרו
8: תתחרק! תתחרק! תתחרק אבו יא
9: ארג'ע
8: قدام الجاي حرك
10: ترى بس شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو